0: ka de bi da sem ye di no ne bekume e muso kasa en ka bi da
1: obey
0: me mo kasa ya die die obekọ
1: ma
0: me ho atome me yesade kan na me ti
1: ampo
0: ma na broso
1: wo
0: sa ma okra na okra be je tuma ma ho ato pepe.